0: mole mole mai
1: whaka mole mole mai
0: e tau tui anu putu ta
1: tau tui anu putu ta
0: awa nege ti fili mai
1: awa nege ti fili mai
0: ko ki hukia whaka sepe sepe
1: ko ki hukia whaka sepe sepe
0: ka kua pihia
1: ka kua pihia
0: ka kuloto